0: Hau, nino, pietau. Kena re kone po amana ipe pere tame kwe Kickapoo Radio Station. Sime me noe ke amana ne primua ki ito rat. Na ima na apene tonu e hika. Guns N' Roses, ACDC, Megadeth, Testament, Slayer. Ni cha apene ina mani achi ki ka po noe ka ne pe pere tamane. Sama ke amana ne primua ne si me me noe hike. Waira kwe ke ape. Ni cha ato kane ni tiretik. Valued possession. Hindsight is always 2020.
1: Estás aquí en 501 FM y vas a gozar de Paulina Rubio.